0: yakuva ndinzize athu akuva mphangwa za muno mprovinsia ya Sofala, tingamala kuziva tinatiti bwere na pinde kulonga thangwi ya mapika ndinafuna ipa pakwe ichananicho hachape uno ndinzidzo kwa mphangwa zathu za muno Sofala.
1: Mphangwa za Sofala.